0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Kjo është stacioni juaj, 3ZZZ, zëri juaj, histori tuaja, komuniteti juaj. Për shumë vite, 3ZZZ ka sjell pranë jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota. Këtu, në zemër të Melbourne-it, në dalet e mesme të radios 92.3 MHz. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistoj pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani dëgjues të dashur, është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështetjeni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radioja jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdojë të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3ZZZ ose na telefononi në numrin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit. 3ZZZ, duke sjell botën më pranë jush.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

gjusë të ndërurë, mirdita, mirë se na vini në programin e sotshëm. Unë jam Sela Eredini, do të kalojmë një orë të këndshëm. Më së pari duhet të lajmëroj se e kemi radiothonin, ka fillu prej një tetor deri në 31 tetor, pra na duen na duhen të mbledhim deri në 2000 dollarë për të paguar programin ton. Ju lutem në telefonin e studio, telefoni është 9415 1923. Po ju presim këtu.

të gjustë ndërruar, deri tani kemi marrë donacionet, këto janë së radhës, Cezar Sejat me mishi $150, Bardyl Loga $100, Ismet Topalli $20 dhe Feta Nuriu $50. Pra ju presim të donacionet tuja, telefoni është 941519 23.

Gjusë të ndërur, tash do të flas pak për sportin që na vjen këtë muaj në datën 20, fillimin është në 29 tetor. Flas për Kupën e Shqipërisë që do të mbahet prej 28-29 tetor deri në 1 nëntor në stadionin e Hume City. Stadioni është Nassau Stadium, është në Berriz Road, Meadow Heights, dhe nuk presim dot që derisa të filloj Kupa e Shqipërisë, pra ju presim gjithve atje të mirë një pjesë, është një kënaqësi e madhe ku na takon gjithë kombin shqiptar.

Det är just den där året, telefonisk tunnant katten i pesnjen, när du tre, ju pressim, prendima tuja, med satt kini munsi. På vars dojm, praps per sporten, kupen är Kipris, ku sånt en fusione Shqiponis në St. Albans do të hiqet, do të vendoset krejt ekipa që do të marrin pjesë dhe do të ndahen në katër grupe që do të vazhdojnë me kualifikime. Pra kush ka mundësi dëshirë që të vijë, janë të gjithë mbisë ardhur në folen e Shqiponis në St. Albans.

Just den där året spressade jag sig kallade jag med ny kodbokor. Men fanns sig att när jag ser på den inga bimkter så jag vet så att en studio pra var telefoniskt nant kat ni pes ni nan du tre när jag ser de syronit när donation donation per radion ju pressim ktun studio. Edhe njere për si numri 9415123. Sa të kini mundësi, mund të jip një donacion, se naturisht na duhet për çdo vit, që të vazhdoj programi i Gjuhës Shqipe për shumë vjetet arshme.

Just den där året, telefonen just 4:30 på Kallon Kåsundsbet på Ypressim studio med telefonen med donationen tuja 9:45-9:23 på Ypressim. Duhet përsërit prapë edhe njerë se donacioni është si çdo vit që na duhen $2,000 t'i paguajmë studios këtu për të vazhduar programet tona shqiptare për shumë vite. Pra edhe njerë ju lutem të na jepni donacione sa keni mundësi, na telefononi në studio 9451923.

Të gjusën dërruar, po vazhdojmë me programin, edhe pak lajme tjera për Kupën e Shqipërisë. Duhet të lajmëroj se këtë vit do të marrin pjesë edhe juniorët nga Dendino, Prishtina, nga Shqiponia dhe mbesose edhe nga Adelaide do të na vinë të rinj prej moshës 8 vjet deri në 14 vjet. Pra do të jetë shumë interesant ti shohim edhe të rinjt ku do të marrin pjesë në Kupën e Shqipërisë. Pra edhe njerët si ju lajmëroj se ku do të mbajt këtë vit, është stadioni quhet Nassel Stadion në Berry Road, Meadow Heights. Ky është stadioni i Hume City, një klub turk që na lejuan të mbajmë Kupën e Shqipërisë këtë vit në këtë stadion. Pra i falemdoj shumë edhe ata që të këshillit Hume City që na lejuan të vazhdojmë atje me Kupën e Shqipërisë.

Dhe gjysë nderuar, patëm edhe dy telefonata që na dhurojnë donacion për Radion 3Z. Një nga ata është Sami Kamberi, $50, dhe Fitim Lumani, $50. Pra, na erdhi edhe fundi i programit për ditën e sotshëm. Më falni se patëm disa gabime, po do të na falni. Deri programin e ardhshëm, mirënjohshim.